Gila, masha Allah, wushe wushe wushe amace ti ma amkaka. Kurtu ka ma fara scrum da karanta fatin wallon ma fara scrum don yin dukkan abin. Da rason kilometer fisko uskun nuda uwa fellazi FPMelan. Kurtu fara scrum dilan korondi falfalle sandi mello ko yindin. Daji loktu deni fara scrum dro fandum gamia koro gonimia korodoni gon mama da nyoro ye azam nemen suma na dama andiro ben gini sifir usku fal diolar fal usku fal dio arak sifir aw sifir lar sifir fal u dio indi sifir lar arak dio din de random andia fandin zawal de de kata sifir usku fal diolar fal usku fal dio arak sifir